0: ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. شاندێکی حزبی دموکرات لەگەڵ بەرپرسانی پارتی سۆسیال دموکراتی ئەڵمان کۆبووەوە. نوێنەرانی SPD جەختیاندا بەردەوامی پشتگیریکردنی گەلی کورد و خەباتی ئازادی خوازانێ ئەوان کردەوە. تلویزیۆنی کۆمار ئیسلامی خەریکی فێرکاری ژن و منداڵان بۆ بەکارهێنانی چەکە. هاوکات 50 مزگەوت و چەند بنکە لە تاراندا بۆ خولی فێرکاری سەربازی هاوڵاتیان تەرخان کراون. دۆنالد ترامپ هێرشکردنە سەر ئێرانی دواخست. ترامپ ڕایگەیاندووە کە دواخستنەکە لەسەر داوای سەرکردەکانی قەتەر، سەعودیە و ئیمارات بووە. هەروەها ئێران دەرفەتی ئاگربەستی بۆ کردنەوەی دووبارە پێگەموشەکیەکانی بەکارهێناوە. ئەمریکا لە کاتی هێرش بۆ سەر ناوچەی شاخاوی ژێرزەمینیەکان نەیتوانی وەزیان بە خودی دامەزراوەکان بگەیەنێت. درێژە هەواڵەکان. ئەندامانی یەکێتی ژنان و لایەنگرانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری شتوتگارتی ئەڵمان خۆپیشاندانێکیان بۆ سەرکۆنەکردنی هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی کۆمار ئیسلامی بۆ سەر کەمپی حزبەکانی ڕۆژهەڵات لە باشووری کوردستان و شەپۆلی لە سێدارەدانی لاوان بەڕێوە برد. خۆپیشاندانەکە بە سروودی نەتەوەیی ئێرەقیب دەستی پێکرد. پاشان خاتوو شەهیر مرتزازادە بە کوردی و خاتوو سەحەر خاڵاقا بە ئەڵمانی پەیامی خۆپیشاندانەکەیان خوێندەوە و داوایان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد لە ئاستاوانەکانی تاران بێدەنگ نەبێت. ئەم کۆبوونەوەیە بە چەندین سرود و بەرزکردنەوەی دروشم دژ بە ڕێژیمی ئێران کۆتایی پێهات. شاندێکی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لەسەر داوای فەرمی پارتی سۆسیال دموکراتی ئەڵمان SPD لە پارلەمانی هەرێمی نۆرد ڕاین وێستفالێن لەگەڵ بەرپرسانی ئۆپارتە کۆبووەوە. لە دیدارەکەدا لایەنی ئەڵمانی دۆخی نێوخۆی ئێران و کوردستانی بە مەترسیدار وەسف کرد. شاندی حزب تیشکی خستە سەر سیاسەتی شەرخوازانەی تاران و ڕایگەیاند کە لە قۆناغی دووهەمی شەڕدا نزیکەی 200 هێرشی موشەکی و درۆنی کراوەتە سەر بنکەکانیان لە باشووری کوردستان و داوای هەڵوێستی ڕوونی ئەڵمانیان کرد. لە کۆتاییدا نوێنەرانی SPD جەختیان لە بەردەوامی پشتگیریکردنی گەلی کورد و خەباتی ئازادی خوازانەی ئەوان کردەوە. هاوکات لەگەڵ بڵاوبوونەوەی بەرنامەی سەربازی لە تەلەڤیزیۆنی فەرمی کۆمار ئیسلامیەوە چەندین ڤیدیۆ بڵاوبوونەتەوە کە نیشانی دەدەن کاربەدەستانی ڕێژیم لە شەقامەکانی تاراندا خەریکن ژنان و منداڵان فێری بەکارهێنانی چەک و چۆڵ دەکەن. پێشتریش راپۆرتی بەکارهێنانی منداڵان لە بازگەکانی نێوشاردا بڵاوکرابووە. لە کاتێکدا بەپێی یاسای نێودەوڵەتیەکان بەکارهێنانی کەسانی خوار 15 ساڵ لە ململانێ سەربازیەکاندا بە تاوانی شەڕ ئەژمار دەکرێت. لە لایەکی ترەوە ڕێژیمی ئێران 50 مزگەوت و چەندین بنکەی لە مەیدانە سەرەکیەکانی پایتەختدا بۆ خولی فێرکاری سەربازی هاوڵاتیان تەرخان کردووە. دۆنالد ترامپ هێرشێکی سەربازی پلان بۆ داڕێژراوی بۆ سەر ئێران دواخست کە بڕیار بوو سێشەمە ئەنجام بدرێت. ترامپ ڕوونی کردەوە ئەم بڕیارەی لەسەر داوای ڕاستەوخۆی سەرکردەکانی قەتەر، سەعودیە و ئیمارات داوە، چونکە دانوستانێکی جددی لە ئارادایە و ئەگەری گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی گونجاو هەیە. هاوکات تاران ڕایگەیاندووەکە وەڵامی پێشنیارەکانی واشنگتۆنی بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ داوەتەوە. ترامپ جەختی کردەوەکە فەرمانی بە وەزیری بەرگری و سەرۆکی ستادی ئەرتەش کردووە هێرشەکە ڕابگرن، بەڵام لە ئامادەباشی تەواو دابن تا لە ئەگەری سەرنەکەوتنی دانوستانەکاندا هێرشێکی گشتگیر جێبەجێ بکەن. ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی ملی مەجلیسی ئێران ڕایگەیاندکە پێشبینی هێرشی ئەمریکا ناکات، بەڵام ئەگەر هێرش بکرێت ئامانجەکان دوورگەی خارک و دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئیسفەهان دەبن بۆ دەست بەسەرداگرتنی ئۆرانیۆم. ئەحمەد بەخشایش ئەردستانی ئاماژێ بەوە کرد کە ئەمریکا دەیەوێت دۆخی نەئاشتی نەشەڕ بەردەوام بێت بۆ تێکدانی دۆخی ئابووری و کۆمەڵایەتی ئێران. لە کۆتاییدا هەڕەشەی کرد ئەگەر هێرش بکرێتە سەرنەوتی ئێران، ئەوان هێرش دەکەنە سەر بیرەنەوتەکانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ ئەوەی ئەوانیش نەوتیان نەبێت و نرخی سوتەمەنی لە جیهاندا گران بێت. ئاژانسی یۆروپۆل ڕایگەیاند لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی هاوبەش لەگەڵ 19 وڵاتدا زیاتر لە 14200 پۆست و ئەکاونتی سەر بەسپای پاسدارانی لە ئینتەرنێتدا سڕیوەتەوە. لەوانەش ئەکاونتە سەرەکیەکە ئیسپا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس. ئەم هەنگاوە دوای بڕیاری فەرمی یەکێتی ئوروپا بۆ ناساندنی سپای پاسداران وەک ڕێکراوێکی تێرۆریستی دێت. یۆروپۆل ئاشکرای کردووەکە سپا فەزای دیجیتاڵی بۆ پروپاگەندە و کۆکردنەوەی دارایی بەکارهێناوە بۆ دەربازبوون لە چاودێریەکانیش پشتی بە کۆمپانیاکانی هۆستینگ لە ڕووسیە و دراوی دیجیتاڵی بەستووە. سەرۆکی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزە هۆشداریدا کە بەهۆی داخرانی گەروی هۆرمز و شەڕی دژ بە ئێران پاشەکەوتی بازرگانی نەوتی جیهان بە خێرایی کەم دەکات و تەنیا بەشی چەند هەفتەیەک دەکات. فاتح بیرۆل ڕایگەیاند کە ئازادکردنی پاشەکەوتی ستراتیژی ڕۆژانە 2.5 میلیۆن بەرمیل نەوتی خستووەتە بازاڕەوە، بەڵام ئەم سەرچاوانە سنووردارن. ناوبراو ئاماژێ بەوەش کرد کە دەستپێکردنی وەرزی چاندنی بەهارە و گەشتەکانی هاوینە خواست لەسەر سوتەمەنی بەتوندی بەرز دەکاتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە بەهۆی پەککەوتنی بەرهەمهێنانی نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خستنە ڕووی نەوت زۆر کەمتر لە خواستی بازاڕە و قەیرانەکە قوڵتر دەکاتەوە. لینزی گراهام سێناتۆری کۆماریخوازی ئەمریکا لە کاردانەوەیەکدا بە دواخرانی هێرشە سەربازیەکەی سەر ئێران لەلایەن دۆنالد ترامپەوە ڕایگەیاند کە هەر جۆرە ڕێککەوتنێک لە نێوان واشنگتۆن و تاراندا بۆ پەسەندکردن دەبێت وەک ڕێککەوتنی بەرجام پێشکەشی کۆنگرێس بکرێت. گراهام وێڕای دەربڕینی گومان لەم پێشهاتە وتی ئەگەر ململانێکان لە چوارچێوەی ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکادا بە دیپلۆماسی کۆتایی بێن دەستکەوتێکی گەورە دەبێت. ناوبراو مەرجەکانی ترامپ بۆ ڕێککەوتنی ڕاگەیاندکە بریتین لە ڕاگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆم، کۆنتڕۆڵکردنی ئۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران، کردنەوەی گەروی هورمۆز، وازهێنان لە بەرنامەی موشەکی بالیستیک و کۆتایی هێنان بە پاڵپشتیکردنی تێرۆر. سێ مانگ دوای هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران بنبەستی نێوان واشنگتۆن و تاران قوڵتر بووەتەوە و مەترسی دەستپێکردنەوەی شەڕ پەرەی سەندووە. بەپێی راپۆرتی ڕۆیتێرز دانوستانە ناڕاستەوخۆکان چەقبەستوون. واشنگتۆن داوای ڕاگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆم دەکات بۆ 20 ساڵ، بەڵام تاران مەرجی کۆتایی هێنان بە هێرشەکان پێدانی گەرەنتی ئەمنی و قەرەبووی شەڕی داناوە کە لەلایەن ئەمریکاوە ڕەتکراونەتەوە. بەرپرسانی ئێران بەرنامەی موشەکی و ناوکی بە هێڵی سوور و ستراتیژی مانەوەی خۆیان دەزانن. هاوکات گوشارە ئابوریە ناوخۆییەکانی وەک هەڵاوسان و بێکاری تێچووی دۆخی نەشەڕ نەئاشتی بۆ تاران گران کردووە. ئێستا نیگەرانی سەرەکی ئەوەیە کە ئەم بنبەستە ناوچەکە بەرەوخولێکی نوێی شەڕ ببات. بەرپرسانی ئێران شەڕ بۆ سەرکوت تووندکردنی کەشی ئەمنی و بڕینی ئینتەرنێت بەکاردێنن. ڕێکخراوی هێرانە ڕایگەیاندووە لە سەرەتای هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە وەلانی کەم 4023 حاڵەتی دەستبەسەرکردن و 50 لە سێدارەدان لە ئێران تۆمارکراون. لەم ڕێژەیە 32 کەسیان بە تۆمەتی سیاسی و ئەمنیەتی لە سێدارە دراون. هاوکات فەرماندەی هێزە ئینتیزامیەکان دەستبەسەرکردنی 6500 کەسی ڕاگەیاندووە. سەبارەت بە زیانگیانیەکان هێرانە گیان لە دەستانی 3636 کەسی پشتڕاستکردووەتەوە کە 1701 کەسیان مەدەنی و 1221 کەسیان هێزی سەربازی بوون. بەپێی زانیاریەکان لە 701 کەسە مەدەنیەکە 307 کەسیان منداڵن. بەهۆی داڕمانی ئابووری و هەڵاوسانی توند لە ئێران، فیدراسیۆنی پەلەوەری وڵاتەکە دابەزینی 25% بەکارهێنانی گۆشتی مریشکی لەلایەن بنەماڵەکانەوە ڕاگەیاند. فەرزاد تەڵاکش ئاماژەی بەوە کرد کە بەهۆی قەیرانی دارایی و نەبوونی پاڵپشتی بەرهەمهێنانی مانگانەی مریشک لە 260 هزار تۆنەوە بۆ 210 هزار تۆن کەم بووەتەوە. خاوەن کێڵگەکان هۆشداری دەدەن کە ئەگەر ئەم دۆخە بەردەوام بێت نرخی هەر کیلۆ مریشک دەگاتە 400 هزار تمن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی لە جیاتی چارەسەرکردنی قەیرانی بژێوی خەڵک و لادانی پرۆتەئین لە سەبەتەی خوراکیان بودجێ وڵات بۆ تێچووی سەربازی و پەرەپێدانی شەڕ بەفیڕۆ دەدەن. ماجد ئەنساری و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاند کە بەپێی یاسای نێودەوڵەتیەکان هیچ وڵاتێک، لەوانەش ئێران، مافی داخستنی گەروی هورمزی بە ڕووی کەشتیوانیدا نییە و هاتوچۆی ئازاد مافی فەرمی قەتەرە. ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە داخرانی ئێستای گەرووەکە پێچەوانەی یاساکانە. زنجیرەی دابینکردنی وزەی ئاڵۆز کردووە و لە ئێستادا هیچ ڕێگەیەکی جێگرەوە بۆ هەناردەی سوتەمەنی نییە. لە کۆتاییدا جەختی کردەوە کە دۆها پاڵپشتی لە دانوستانەکانی ئیسلام ئاباد و سەرجەم هەوڵە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان دەکات بۆ گەڕانەوەی سەقامگیری و کردنەوەی تەواوەتی گەرووی هۆرمز. بەڵگە فیلمێکی نوێ لەسەر دزەکردنی کۆماری ئیسلامی سوپای پاسداران لە ئوروپا بە تایبەت لە ئاڵمان بڵاوکرایەوەکە پێکهاتەی ئاڵۆزی تۆڕ و لۆبیەکانی تاران ئاشکرا دەکات. بەهرووزە سەدی چالاکی مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند کە تاران لەم ڕێگەیەوە سەرکوتکاری دەرەوەی سنوورەکانی دژبە نەیارانی پەرە پێداوە. ئەم بەڵگە فیلمە تیشک دەخاتە سەر ئەو کۆمپانیایانەی وەک پۆششێک بۆ سپا وەزارەتی ئیتلاعات کار دەکەن و ناوی لۆبیستەکانی وەک سەید حوسێن موسەویانی تێدا هاتووە. ئەسەدی داوای کۆتایی هێنان بە سیاسەتی سازشکاری ڕۆژاوای کرد و ڕایگەیاند کە بۆ لێکۆڵینەوەی یاسایی لەم کەیسە داواکاریەکی فەرمی ئاراستەی دادستانی ویلایەتی حسن کراوە.
1: به اتحادیه اروپا خواسته شود که درباره شرکت هایی که نشانه هایی از ارتباط با افراد سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی یا اقتصادی جمهوری اسلامی دارند، شفاف سازی کنند.
0: دوائین هوال، روزنامه نیویورک تایمز لازاری برپرسی که سربازی امریکا و بلاوی کرده و که ایران درفتی اگر بستکاتی که با سر لنوی کردنوی دیان پیگی موشکی بالستیک خستووتەوە کە پێشتر کرابوون ئامانج. بەهۆی ئەوەی موشەکەکان لە ناوچە شاخاویەکان و ژێرزەوی قوڵەکاندا بوون، ئەمریکا تەنیا دەرگای پێگەکانی رووخاندبوو نەیتوانی بوزیان بە خودی دامەزراوەکان بگێنێت. ئێستا تاران سەکۆگەڕۆکەکانی گواستووتەوە و تاکتیکەکانی گۆڕیوە. ئەم بەرپرسە ئاماژێ بەوەش کردووە کە ئێران چەکەکانی گواستووتەوە پێوایە دەتوانێت لە ڕێگە داخستنی گەرووی هورمۆز هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزەی وڵاتانی کەنداو یان هەڕەشەکردن لە فڕۆکەکانی ئەمریکا بەرپەرچی هێرشەکان بداتەوە. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن هەر شاد بن.

0: ئەم کاتتان باش بینەرانی خۆشەویست بەرمەتی هاوکاران هەواڵەکانی ئەمڕۆتان پێشکەشەکەم. شاندێکی حزبی دموکرات لەگەڵ بەرپرسانی پارتی سۆسیال دموکراتی ئەڵمان کۆبووەوە. نوێنەرانی SPD جەختیاندا بەردەوامی پشتگیریکردنی گەلی کورد و خەباتی ئازادی خوازانێ ئەوان کردەوە. تلویزیۆنی کۆماری ئیسلامی خەریکی فێرکاری ژن و منداڵان بووە بەکارهێنانی چەکە. هاوکات 50 مزگەوت و چەند بنکە لە تاراندا بۆ خولی فێرکاری سەربازی هاوڵاتیان تەرخان کراون. دۆنالد ترامپ هێرشکردنە سەر ئێرانی دواخست. ترامپ ڕایگەیاندووە کە دواخستنەکە لەسەر داوای سەرکردەکانی قەتەر، سەعودیە و ئیمارات بووە. هەروەها ئێران دەرفەتی ئاگربەستی بۆ کردنەوەی دووبارە پێگەموشەکیەکانی بەکارهێناوە. ئەمریکا لە کاتی هێرش بۆ سەر ناوچەی شاخاوی ژێرزەمینیەکان نەیتوانیوە زیان بە خودی دامەزراوەکان بگەیەنێت. درێژە هەواڵەکان. ئەندامانی یەکێتی ژنان و لایەنگرانی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لە شاری شتوتگارتی ئەڵمان خۆپیشاندانێکیان بۆ سەرکۆنەکردنی هێرشە موشەکی و درۆنیەکانی کۆماری ئیسلامی بۆ سەر کەمپی حزبەکانی ڕۆژهەڵات لە باشووری کوردستان و شەپۆلی لە سێدارەدانی لاوان بەڕێوە برد. خۆپیشاندانەکە بە سروودی نەتەوەیی ئێرەقیب دەستی پێکرد. پاشان خاتوو شەهیر مرتزازادە بە کوردی و خاتوو سەحەر خاڵاقا بە ئەڵمانی پەیامی خۆپیشاندانەکەیان خوێندەوە و داوایان لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد لە ئاستاوانەکانی تاران بێدەنگ نەبێت. ئەم کۆبوونەوەیە بە چەندین سرود و بەرزکردنەوەی دروشم دژ بە ڕێژیمی ئێران کۆتایی پێهات. شاندێکی حزبی دموکراتی کوردستانی ئێران لەسەر داوای فەرمی پارتی سۆسیال دموکراتی ئەڵمان SPD لە پارلەمانی هەرێمی نۆرد ڕاین وێستفالێن لەگەڵ بەرپرسانی ئۆپارتە کۆبووەوە. لە دیدارەکەدا لایەنی ئەڵمانی دۆخی نێوخۆی ئێران و کوردستانی بە مەترسیدار وەسف کرد. شاندی حزب تیشکی خستە سەر سیاسەتی شەرخوازانی تاران و ڕایگەیاند کە لە قۆناغی دووهەمی شەڕدا نزیکەی 200 هێرشی موشەکی و درۆنی کراوەتە سەر بنکەکانیان لە باشووری کوردستان و داوای هەڵوێستی ڕوونی ئەڵمانیان کرد. لە کۆتاییدا نوێنەرانی SPD جەختیان لە بەردەوامی پشتگیریکردنی گەلی کورد و خەباتی ئازادی خوازانی ئەوان کردەوە. هاوکات لەگەڵ بڵاوبوونەوەی بەرنامەی سەربازی لە تەلەڤیزیۆنی فەرمی کۆماری ئیسلامیەوە چەندین ڤیدیۆ بڵاوبوونەتەوە کە نیشانی دەدەن کاربەدستانی ڕێژیم لە شەقامەکانی تاراندا خەریکن ژنان و منداڵان فێری بەکارهێنانی چەکوچۆڵ دەکەن. پێشتریش راپۆرتی بەکارهێنانی منداڵان لە بازگەکانی نێوشاردا بڵاوکرابووە. لە کاتێکدا بەپێی یاسا نێودەوڵەتیەکان بەکارهێنانی کەسانی خوار 15 ساڵ لە ململانێ سەربازیەکاندا بە تاوانی شەڕ ئەژمار دەکرێت. لەلایەکی ترەوە ڕێژیم ئێران 50 مزگەوت و چەندین بنکەی لە مەیدانە سەرەکیەکانی پایتەختدا بۆ خولی فێرکاری سەربازی هاوڵاتیان تەرخان کردووە. دۆنالد ترامپ هێرشێکی سەربازی پلان بۆ داڕێژراوی بۆ سەر ئێران دواخست کە بڕیار بوو سێشەممە ئەنجام بدرێت. ترامپ ڕوونی کردەوە ئەم بڕیارەی لەسەر داوای ڕاستەوخۆی سەرکردەکانی قەتەر، سەعودیە و ئیمارات داوە، چونکە دانوستانێکی جددی لە ئارادایە و ئەگەری گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی گونجاو هەیە. هاوکات تاران ڕایگەیاندووەکە وەڵامی پێشنیارەکانی واشنگتۆنی بۆ کۆتایی هێنان بە شەڕ داوەتەوە. ترامپ جەختی کردەوەکە فەرمانی بە وەزیری بەرگری و سەرۆکی ستادی ئەرتەش کردووە هێرشەکە ڕابگرن، بەڵام لە ئامادەباشی تەواودا بن تا لە ئەگەری سەرنەکەوتنی دانوستانەکاندا هێرشێکی گشتگیر جێبەجێ بکەن. ئەندامێکی کۆمیسیۆنی ئەمنیەتی ملی مەجلیسی ئێران ڕایگەیاند کە پێشبینی هێرشی ئەمریکا ناکات، بەڵام ئەگەر هێرش بکرێت ئامانجەکان دورگەی خارک و دامەزراوە ئەتۆمیەکانی ئیسفەهان دەبن بۆ دەست بە سەرداگرتنی ئۆرانیۆم. ئەحمەد بەخشایش ئەردستانی ئاماژێ بەوە کرد کە ئەمریکا دەیەوێت دۆخی نەئاشتی نەشەڕ بەردەوام بێت بۆ تێکدانی دۆخی ئابووری و کۆمەڵایەتی ئێران. لە کۆتاییدا هەڕەشەی کرد ئەگەر هێرش بکرێتە سەرنەوتی ئێران، ئەوان هێرش دەکەنە سەر بیرەنەوتەکانی وڵاتانی ناوچەکە بۆ ئەوەی ئەوانیش نەوتیان نەبێت و نرخی سوتەمەنی لە جیهاندا گران بێت. ئاژانسی یۆروپۆل ڕایگەیاند لە چوارچێوەی هەڵمەتێکی هاوبەش لەگەڵ 19 وڵاتدا زیاتر لە 14200 پۆست و ئەکاونتی سەر بەسپای پاسدارانی لە ئینتەرنێتدا سڕیوەتەوە. لەوانەش ئەکاونتە سەرەکیەکەی سپا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی ئێکس. ئەم هەنگاوە دوای بڕیاری فەرمی یەکێتی ئەوروپا بۆ ناساندنی سپای پاسداران وەک ڕێکراوێکی تێرۆریستی دێت. یۆروپۆل ئاشکرای کردووەکە سپا فەزای دیجیتاڵی بۆ پروپاگەندە و کۆکردنەوەی دارایی بەکارهێناوە و بۆ دەربازبوون لە چاودێریەکانیش پشتی بە کۆمپانیاکانی هۆستینگ لە ڕووسیە و دراوی دیجیتاڵی بەستووە. سەرۆکی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزا هۆشداریدا کە بەهۆی داخرانی گەروی هۆرمز و شەڕی دژ بە ئێران پاشەکەوتی بازرگانی نەوتی جیهان بە خێرایی کەم دەکات و تەنیا بەشی چەند هەفتەیەک دەکات. فاتح بیرۆل ڕایگەیاند کە ئازادکردنی پاشەکەوتی ستراتیژی ڕۆژانە 2.5 میلیۆن بەرمیل نەوتی خستووەتە بازاڕەوە، بەڵام ئەم سەرچاوانە سنووردارن. ناوبراو ئاماژێ بەوەش کرد کە دەستپێکردنی وەرزی چاندنی بەهارە و گەشتەکانی هاوینە خواست لەسەر سوتەمەنی بەتوندی بەرز دەکاتەوە. ئەمەش لە کاتێکدایە کە بەهۆی پەککەوتنی بەرهەمهێنانی نەوت لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست خستنە ڕووی نەوت زۆر کەمتر لە خواستی بازاڕە و قەیرانەکە قوڵتر دەکاتەوە. لینزی گراهام سێناتۆری کۆماری خوازی ئەمریکا لە کاردانەوەیەکدا بە دواخرانی هێرشە سەربازیەکەی سەر ئێران لەلایەن دۆنالد ترامپەوە ڕایگەیاند کە هەر جۆرە ڕێککەوتنێک لە نێوان واشنگتۆن و تاراندا بۆ پەسەندکردن دەبێت وەک ڕێککەوتنی بەرجام پێشکەشی کۆنگرێس بکرێت. گراهام وێڕای دەربڕینی گومان لەم پێشهاتە وتی ئەگەر ململانەکان لە چوارچێوەی ئاسایشی نەتەوەی ئەمریکادا بە دیپلۆماسی کۆتایی بێن دەستکەوتێکی گەورە دەبێت. نابراو مەرجەکانی ترامپ بۆ ڕێککەوتنی ڕاگەیاند کە بریتین لە ڕاگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆم، کۆنترۆڵکردنی ئۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران، کردنەوەی گەروی هورمۆز، وازهێنان لە بەرنامەی موشەکی بالیستیک و کۆتایی هێنان بە پاڵپشتیکردنی تێرۆر. سێ مانگ دوای هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر ئێران بنبەستی نێوان واشنگتۆن و تاران قوڵتر بووەتەوە و مەترسی دەستپێکردنەوەی شەڕ پەرەی سەندووە. بەپێی راپۆرتی ڕۆیترز دانوستانە ناڕاستەوخۆکان چەق بەستوون. واشنگتۆن داوای ڕاگرتنی پیتاندنی ئۆرانیۆم دەکات بۆ 20 ساڵ، بەڵام تاران مەرجی کۆتایی هێنان بە هێرشەکان، پێدانی گەرەنتی ئەمنی و قەرەبووی شەڕی داناوە کە لەلایەن ئەمریکاوە ڕەتکراونەتەوە. بەرپرسانی ئێران بەرنامەی موشەکی و ناوکی بە هێڵی سوور و ستراتیژیمانەوەی خۆیان دەزانن. هاوکات گوشارە ئابوریە ناوخۆییەکانی وەک هەڵاوسان و بێکاری تێچووی دۆخی نەشەڕ نەئاشتی بۆ تاران گران کردووە. ئێستا نیگەرانی سەرەکی ئەوەیە کە ئەم بنبەستە ناوچەکە بەرەوخولێکی نوێی شەڕ ببات. بەرپرسانی ئێران شەڕ بۆ سەرکوت تووندکردنی کەشی ئەمنی و بڕینی ئینتەرنێت بەکاردێنن. ڕێکخراوی هێرانە ڕایگەیاندووە لە سەرەتای هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل لە وەلانی کەم 4023 حاڵەتی دەستبەسەرکردن و 50 لە سێدارەدان لە ئێران تۆمارکراون. لەم ڕێژەیە 32 کەسیان بە تۆمەتی سیاسی و ئەمنیەتی لە سێدارە دراون. هاوکات فەرماندەی هێزە ئینتیزامیەکان دەستبەسەرکردنی 6500 کەسی ڕاگەیاندووە. سەبارەت بە زیانە گیانیەکان هێرانە گیان لە دەستانی 3636 کەسی پشتڕاستکردووەتەوە کە 1701 کەسیان مەدەنی و 1221 کەسیان هێزی سەربازی بوون. بەپێی زانیاریەکان لە 701 کەسە مەدەنیەکە 307 کەسیان منداڵن. بەهۆی دارمانی ئابووری هەڵاوسانی توند لە ئێران، فیدراسیۆنی پەلەوەری وڵاتەکە دابەزینی 25% بەکارهێنانی گۆشتی مریشکی لەلایەن بنەماڵەکانەوە ڕاگەیاند. فەرزاد تەلاکش ئاماژەی بەوە کرد کە بەهۆی قەیرانی دارایی و نەبوونی پاڵپشتی بەرهەمهێنانی مانگانەی مریشک لە 260,000 تۆنەوە بۆ 210,000 تۆن کەم بووەتەوە. خاوەن کێڵگەکان هۆشداری دەدەن کە ئەگەر ئەم دۆخە بەردەوام بێت نرخی هەر کیلۆ مریشک دەگاتە 400,000 تمن. ئەمەش لە کاتێکدایە کە بەرپرسانی کۆماری ئیسلامی لە جیاتی چارەسەرکردنی قەیرانی بژێوی خەڵک و لادانی پرۆتین لە سەبەتەی خوراکیان بودجێ وڵات بۆ تێچووی سەربازی و پەرەپێدانی شەڕ بەفیڕۆ دەدەن. ماجد ئەنساری و تەبێژی وەزارەتی دەرەوەی قەتەر ڕایگەیاند کە بەپێی یاسای نێودەوڵەتیەکان هیچ وڵاتێک، لەوانەش ئێران، مافی داخستنی گەروی هورمزی بەڕووی کەشتیوانیدا نییە و هاتوچۆی ئازاد مافی فەرمی قەتەرە. ناوبراو ئاماژەی بەوە کرد کە داخرانی ئێستای گەروەکە پێچەوانەی یاساکانە. زنجیرەی دابینکردنی وزەی ئاڵۆز کردووە و لە ئێستادا هیچ ڕێگەیەکی جێگرەوە بۆ هەناردەی سوتەمەنی نییە. لە کۆتاییدا جەختی کردەوە کە دۆها پاڵپشتی لە دانوستانەکانی ئیسلام ئاباد و سەرجەم هەوڵ لە نێودەوڵەتی و ناوچەییەکان دەکات بۆ گەڕانەوەی سەقامگیری و کردنەوەی تەواوەتی گەرووی هۆرمز. بەڵگە فیلمێکی نوێ لەسەر دزەکردنی کۆماری ئیسلامی سوپای پاسداران لە ئەوروپا بەتایبەت لە ئاڵمان بڵاوکرایەوەکە پێکهاتەی ئاڵۆزی تۆڕ و لۆبیەکانی تاران ئاشکرا دەکات. بەهرووزە سەدی چالاکی مافەکانی مرۆڤ ڕایگەیاند کە تاران لەم ڕێگەیەوە سەرکوتکاری دەرەوەی سنوورەکانی دژبە نەیارانی پەرە پێداوە. ئەم بەڵگە فیلمە تیشک دەخاتە سەر ئەو کۆمپانیایانەی وەک پۆشەشێک بۆ سپا وەزارەتی ئیتلاعات کار دەکەن و ناوی لۆبیستەکانی وەک سەید حوسێن مووسەویانی تێدا هاتووە. ئەسەدی داوای کۆتایی هێنان بە سیاسەتی سازشکاری ڕۆژاوای کرد و ڕایگەیاند بۆ لێکۆڵینەوەی یاسایی لەم کەیسە داواکاریەکی فەرمی ئاراستەی دادستانی ویلایەتی حسن کراوە.
1: بە ئیتحادیە ئەوروپا خواسته شود که دەربارەی شرکتهایی که نشانههایی از ارتباط با افراد سیاسی، دیپلماتیک، امنیتی یا اقتصادی جمهوری اسلامی دارند شفاف سازی کنند.
0: دوایین هەواڵ ڕۆژنامەی نیویۆرک تایمز لە زاری بەرپرسێکی سەربازی ئەمریکاوە بڵاوی کردەوە کە ئێران دەرفەتی ئاگربەستە کاتیەکەی بۆ سەر لە نوێ کردنەوەی دەیان پێگەی موشەکی بالستیک خۆستووەتەوە کە پێشتر کرابوون ئامانج. بەهۆی ئەوەی موشەکەکان لە ناوچە شاخاویەکان و ژێرزەوی قوڵەکاندا بوون، ئەمریکا تەنیا دەرگای پێگەکانی ڕوخاندبوو نەیتوانی بوو زیان بە خودی دامەزراوەکان بگێنێت. ئێستا تاران سەکۆگەڕۆکەکانی گواستووەتەوە و تاکتیکەکانی گۆڕیوە. ئەم بەرپرسا ئاماژێ بەوەش کردووە کە ئێران چەکەکانی گواستووەتەوە پێوایە دەتوانێت لە ڕێگە داخستنی گەرووی هورمۆز هێرشکردنە سەر ژێرخانی وزەی وڵاتانی کەنداو یان هەڕەشەکردن لە فڕۆکەکانی ئەمریکا بەرپەرچی هێرشەکان بداتەوە. بینەرانی خۆشەویست بە یارمەتی هاوکارانم هەواڵەکانی ئەمڕۆم پێشکەش کردن هەر شاد بن.